0: Amor te peguei. Cuchati sana pamini pandi apatu. Oa machongues mamadi watimbaya. Beza 7:51 minutos.
1: Ila ila. Ila onde cuchia ez ila. Ama chongues wala bala. Lelo ala mbuti chefatu. Namunia kwenda chikala. Wakuye chefatu kunyumba. Namu chefatu hadi kulika chikulupi. Atala kutuwelite mbuja omo. Nazir kami cilep cinta ujo, calon di caju. Une, tuan jambu jomo, ni kuadi bejau di kuadi.